0: noi
1: bam buch
0: sezoni at noi
1: bam buch
0: sezoni at noi
1: bam buch
0: sezoni at noi
1: bam buch.